hatod pa ni Jalen Brunson nga nihatag usag mensahe nga wala siya mo patol ang mga bashing bato kaniya sa dihang nagpadayon pa ang regular season ngadto na sa mga playoffs games no tungod kay iyang gipamatud-an nga bisan pa man no sa mga bashing na pamatud-an niya nga aduna sila kakayahan no nga mahimong kampiyon sa New York ang New York Knicks. Walay nagdahom nga mahimong champion ang New York Knicks apan ila kini nga gipakita human sa 53 ka tuig na himong champion ang New York Knicks. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX sa 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na amang nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makit-an sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 dindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP, Tatak, Element.

askang ilngiga. Bida si tatay. Gitagaan itong importansya mahigala pinagi sa DYHP o GAFM ang Father's Day o mga dawa. Kay matod pa nila, kinalan tagag importansya ang Father's Day. Munang dunay pagpatupi kasamang kay pagwapo ni tatay o unya dayon pamasahe para pakondisyon ni tatay. Tagag importansya ang Father's Day kay ug mga adlaw may Father's Day kay ang ubang mga adlaw sa tibuok tuig Mother's Day na kuno na tanan. Usara ka adlaw ang Father's Day kanang tanang adlaw sa tuig sa Mother's Day na na.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, nining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Doktor ni Obra og Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si John, 26 anyos, taga Cebu. Punto personal kining akong suwat suliran. Kabahin kini sa akong pagkatawo. Usa manggod ko ka mahuyang, pero mahadlo ko nga muladlad tungod sa akong papa. Aron inyong hisabtan, ingon nini ang mga pangitawo.

Mayong adlaw kanyong tanan ng mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. O gingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kagi. Ako si Alex. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, lahutay lang.

Akong nauna-una nga luoy kayo nga akong inahan nga akong gibiyaan. Maong nakahukom na lang ko nga magpabilin din sa bukid aron pag-atiman sa akong inahan. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagading akong tambo. More power sa RMN.

0: Iha, Aliya. Naibaw ko sa'yo mong gibati karon. Tungod kay suod na sab ka mo ni Misael.
1: Naluoy kay ko sa inahan ni Misael, Dad.
0: Hindi man lalim ang bation sa ginikanan kung makita ngayon ni Adto ang iyang anak.
1: Pero salamat kay sa kinuod, Dad. Kaya wag yun mo lampos ang mga salbahe silang daotang tinguha nga to ni Misael.
0: Dili, pag yun niya itugot nga may daotang mahitabo sa buotang si Misael.

0: Salamat. Nakauli na kita ba eh.
1: Salamat nga may nakuha gitang kasayuran ni Noy Berting.
0: Ang pangutana, kung kinsang adunahan nga nahimong agaw ni Lolo Nemo sa mubong panahon. O kung unsa man ang ilang gipabuhat sa imong lolo.
1: Ato ka na mahibawaan sa umaabot, abay.
0: Kinahanglan timan anang tanang gisulti ni Noy Berting.
1: Nakatimaan ko. Gingan lang ni Lolo ug multo ang negosyanteng waingan nga hilom nga nagswildo niya.
0: Ug nakasa ang imong lolo, maong gianam sila og patay.
1: Kinsa mo kang nasad-an ni Lolo, no?
0: Oh,
1: mauni pangutan na.
0: Kung dunay kamatay nga nahita po, klaro na lang nga ang agawan sa imong lolo nga multo ang kriminal ug giapil si Lolo nimo.
1: Oh, gusto ka? Posible nga nakasao si Lolo sa iyang sikretong amo. Mao nga gipatay ang iyang mga kaubang si Pultorero.
0: Ang pangutana, unsa man kay sa imong lolo?
1: Mao ka na ang kinahanglan matubag.
0: Huwag kay sa may matubag?
1: Aw, atong pangitaan ang matubag. Nasa mentiryo ang tanang mga panghitabo.
0: Sige. Unsa may itong buhaton ron?
1: Bantayan ug maayo ang mentiryo.

portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dieter Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dieter Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.

nga nagsige maghihapon og tuwa ang akong luha. Ganun dili pagkabawaan sa kong una-una, Dave. Ganun kahanong mahal man kaayot ka. Dili ko mo tapang. Dili ko.

0: Nanawag ka, pero dili ka matubag. Dili ka matingog. Pagbun ka na niya.
1: Tingog pa.
0: Unsa?
1: Sulti pa.
0: Unsa?
1: Gusto lang kong makabati sa imo tingog, Jenny.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Priscilla Ragnas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Oras sa tag, 11 minutos, di pa magkala 5 sa

0: sa kadugang panahon, ug na akong maningkamot ko. Ug mao ni akong ilubong sa kalimot, ug dili gid mahibaw-an ang tanan sa akong apoga sa Arminda, nga anak sa ni Don Andres. Anak nga gibiyaan, ug nagtuo kong dili ilhon ka, apo ko. Kaya nagtuo si Don Andres, nga anak ka sa pagluib sa akong anak ni Susan. Ug dili mahimo mahibaw-an ni Don Andres nga anak ka. Ligid na ko ipahibaw ka niya.
1: Ilong ba sa tago ang kabaturan? May baan ka ni Don Andres ang tanan? Mahigala, mga kasama. Ayon sa'y pa ang laingilib sa itong sugilanon nga naguluhan. Kabuton ko ang langit.

0: asawa kay masudlan og langaw ang iyong baba.
1: Asuhin na ni Kuya Gula.
0: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pangiyaw mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Bigo.
1: Unsa man ang hatag na ko, Bigo?
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: O dito, nagkasuhon og nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pa yun? O, uy, kinsa man itong nangablit sa akong likod? Ah, anta!

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Regalas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunan OFW nga nanimpag sa lainasot alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon ay sugilanon sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa nga Sammy.

Gumikan sa maong itapo. Kanunay kong na blanco. Nagsige ko gunahon na sa akong anak nga lalaki nga dili ko makadawat nga mahimong payot. Samtang nag-drive ko, na disgrasya ko.

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

si Precious, ginaingon, bati ang usa ka magtiayon nga magsikilag away kay moabot ang panahon nga sila magkalagyuay ug magiyahay. Mauni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan.

0: away na sa si mama o si papa.
1: Ay, patod pa sa ubang minyo. Kanang away-away, ah, lamas na sa magtiayon.
0: Kada gabi nilang mag-away?
1: Saon magod nga. Palahubog mo nga ni mong papa, good.
0: Dili kay palahubog lang. May babae pag yun.

0: Unsa?
1: Moani karon nang lalaki nga maoy akong gipuli sa imong amahan.
0: Nindutan ninyo ni Papa, Masa? Nag-iyahay na mong pangitag lain.
1: Anak, sabta ko.
0: Gisabuti ka, Ma. Ug ang akong nasabtan kay ni Baos ka sa gibuhat ni Papa ni mo.
1: Oh, ma. Niya na siya, anak.
0: Shhh!